sevire bebo na bayanwe sanu kwaji ni foba sun ya kupon ho ho menu kremu na wona sa ne sanu ana jana bebo hallelujah.